0: 健康バカオになったらさらなるこれは、マルシャとマシャンティーナ、オブトライクセスのマシャコミュニスラムだってこれは。
1: マシャコミュニスラムだってこれは。マシャコミュニスラムだってこれは。
0: Thank you.

0: ください。何から国の発行でエリスコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサル
1: のセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセンコンダーサルのセン